0: Poliști, a să nu ne vecea în fiară, în bun teană.
1: Ție, ții firma nepunță, Sania, al eu mă duști.
0: A să nu mă în fiară, fapt în genul fără în zău.
1: Ți-a mela, făinăron, mă mela, îndena, tu fir cu țărai rai n-ar eu.
0: Ar tine în tifci, Sania, a să har. A pe ce-o murmur în pasie ne tână n-au vin, șau tu fir că n-au.
1: Ți-a mela, e, făinăron, mă mela, îndena, n-a tu fir cu țărai rai n-ar eu.
2: Tena votivșile am ar ninzihira teo caifin le falizi. Gan paritaga teo olin fula sa nifravaga se nangalaran toa chan. Fana de nanorata riste. Ți nircece mitia ue tu izomnia faran?
3: Sai mama fraste. Mseza nfuka nyandri anaka.
4: Mama fif? Ai fasita neno?
1: Mela tin dinja anaka fa nu neamku natunga non zali.
4: Ny fahasalamanao ny zava-dehibe tamiko ry mama Fero a.
3: Nampoiny, mamilanay. Isaranao zahay fa sy ny hainanao akory.
2: Diso ay, tena diso taminao. Tokony hoe natoky anao aho fa nihitako masiny nonoko. Azafady, mba mamela ay.
4: Tsy mitaizo lolopo ay, efa namela anareo hatriny ela.
3: Afaka mody anao ra matoana poina. Vô porofo fa tsy nanasiny ianao.
4: Misaotra tompoko. Fa zao ry zareo a, aleoko miverina ny fianaratsolo sady amangy ny reniko ahy e, ary te haka aina keliko.
1: Eny e, tsy maninona ki fa ajanay ny fanapaha-kevitra ao a.